0: Da, da,
1: mi-a zonit pac, au noi.
2: Din mon way to cacher sa doa, fais un mami le fa que j'ai continué doa, hey.
0: Papa. Mă retip să schimb, ca zice e pe Ion Francesc.
3: Ești cine trebuie pic pe Urban FM.